Ay ho ibaluai, ualangna uakipa ua maka maka, o ke ke hau kupa ura aina.